Bob Dylan med laget Just Like a Woman, som är att finna av brevskriven hans Blonde on Blonde från 1966. Då ville Markir mena laget fjallig om samband Dylans vid söngkunna Joan Baez.